erişişi. Bunun bilen Şinjan'ın əla sifatlik tonlatılgan yeni kalıgışı Şangan bazırga bivasitı kirişte icazet yol xetigi erişdi. Şinjan Tianlai Xiangniu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi işlep çıkırış sağıtının başlığı Yang Zhengjun mundaq dedi. Şangan bazırının kalıgışının sifatliği bolgan təlibi yukarı, salahiyet təkşiriş ölçümü qatdıq. Şangan'ı təminləs salahiyet quvaqnamısı bizden Şinjan'ın əla sifatlik kalıgışı məhsulatlarımız üçün yeni bazar boşluğu içbədi. Şangan bazarının çoğun darvasını içiş üçün karxana 2 yıldın köpərək vaxt sərb qılıb, Şangan'ın yeməklik bixətərliki qanun nizamlarına toğırılınıb, ölçəm ögünüş və xadımlarını tərbiyələşini sicil qanat yaydırdı. 2026-cı ili karxana yenə təxminən 120 milyon yuan məbləq silib, işləb çıxırış sihriki qatıq detal əslihələrinin dəricisini ıstırıb özgərtib, işləb çıxırış bütün zəncərdiki yumşaq, qatıq detal cəhətiki kəm tüklüklərini toluqladı. Yang Zhengjun'un qarışca bu salahiyyət bir varaq itirap namı bulublu qılmay, texmi mühimi karxananın əla nəsil yetiştiriş, köləmləşdirib biqiş, ayvanat yuqumunun aldını iliş tizginləş, soyulğan, tonudulğan yeni məhsulatlarını pişiqlaş, bütün zəncirlik işləb çıxırış iqtidarını umumiyyuslik itirap qılğanlıq idi. İltimas qilish jarayonida Alatau tamojinisi tashabbuskarlik bilan oldiga o'tib mulozamat qilib, maxsus yordam berish yo'lash guruhi tashkillab qurib, korxonani tizimga oldirish xizmatiga butun musabada agishib mondi. Korxonalarning tunji qitim iltimos qilish tajribasi yetarlik bo'lmaslik, Shangongning ijozat qonun nizomlarini pishiq bilmaslik qatorli qiyin masalalarga qarta tamojna xizmatchilari tizimga elish tafsili qoidasiga kelishtirib, turmi-tur baholashni qanot yaydirdi. Ham ishlab chiqarishning birinchi sepiga cho'nqur cho'kib, naq maydonda yetakchilik qilib, korxonaning yemaklik bexatarligini boshqarish tizimini mukammallashtirishi İşləb çıxırış hesabat dəftərini qeyliblaşdırışıqa yardımləşdi, həm tızımqa aldırışını torda becirib, qarxanlarının iş beciriş tənərxini zor dərəcədə tövən etişiqə törtkib oldu. Alatau tamojinisi qarxana başqırış və təşiriş bölümünün muavın başlıqı Sun Xiangzhou mundaq dedi. Tamojini ötkəlini aldığı sırışqə davamlıq həqiqi törtki bulub, siyasi təşviqatı və texniki yemək yetəkçilikini işləb çıxırışının birinci sepegi yetkizib, Şinjan'ın teximi köp olaydı, dehqancılıq, çarvıçılıq məhsulatlarının Şinjan'dan çıxıb, dövlət içi və sırtiriki basarını içişiqə küş qoşudu. Kəsib asasi müstəkkən bolğandıla, məhsulat işənç bilən basar açalaydı. Bordala oblastlıq yezigiliki yezi idarisi partiya qrupsinin əsasi. Bordala oblastlıq yezigiliki yezlarını maşinlaşdırış tərəqiyyət mərkizinin modiri Manatbek tonuşdırıb mundaq dedi. Yəqin qiylardın buyan Bordala oblastı göş qalısı kəsbinin sipitini ıstırış, önümünü aşırışqa sicil haqiqi kapalat qılıb, nəsilini yaxşılaş, Köləmləşdirib biqiş, texniki münazimiti qatarlıq cəhətlərdə sicil küçəb, göş qalısının nəslini yaxşılaş, oblast dərəcilik məxsus bənini təşkilləb qurub, cəmi 50 mindən artıq göş qalısının nəslini yaxşılaşını tamamladı. Bu cəy Tianlai çarvıçılıqı qatarlıq başlamçı qarxanlarına tayinib, sünni əqil, Təxsimlənmə birləşdirilgən ramqılıq qalı bordaş əndisini umumlaşdırıb, qarxınlarını bir tutaş qalı mənbəsi, ölçəmləşgən yemxəşək bilən həm bütün cəriyanlıq texniki yedəkçilik bilən təminləb, deyqan çarvıçılarının kırmının işçiğa törtkib oldu. Növətdə Bordala oblastıda göş qalısını köləmləşdirib biqiş nisbiti 48.5%-ki ösüb, göş qalısı kəsb zənciri özüksiz mükəmməlləşib, sübətlik qalıqışını sırtqı setişqa puxtı kəsb asası selindi. Bu qidimqi port bilən təminlə salahiyyətinin əməlilişi, qarxanlarının öz tərəqiyyatıdaki büsüş bulublu qalmay, texmi mühimi Şinjan'ın göş qalısı kəsbinin yuqır sifatlik tərəqiyyatının canlıq ixcam görünüşü bulub, Şinjan'ın əla sifatlik çarvıçılıq məhsulatları markasının texmi kən bazarıqı yüzünüşüqə yanımı törtkib oludu. Hürmetki radio oğuncular yukarıda yurtumdaki yığınlıklar sahibimiz boyunca anlaşıp artık. Dostlarımızdan kegen uçurulan karsak,
Abdul simlik anlaşımız yaxşımızsız riyasetçi, mən bu Qashqarda yol tazlıqış anlavadı mən dəbdi. Anlaşımız işleriniz onuşluq bolsun, sayfa mu programımızı yaxdırıb anlap güldəsilən əvət etibdi. Qızıl gül simlik anlaşımız mu, mən Qashqar Konşehirde anlavadı mən, Konşehirde yamğur bək yığvadıdı dəbdi. Konşehirki dostlarımız günlük elbilişini unutup qamayla sırtlağa çıqqanda. Şinfu simlik anlaşımız, xayirli səhər. Qadirlik, Japakish, növətçi muharirlər, riyasətçilər, yaxşımızlər, mən mu ürümçigə kitib bağa, şaxdırıb anlavadı mən Japa çəkdənlər, rəhmət, armıqa islər ikən uçubunu yollabdı. Rəhmət, Şinfu simlik anlaşımız, səpiriniz onuşluq bolsun, Patikül xanımı 174 Qatna Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını yaxdırıb anlayman, digən uçubunu yollabdı. Qaysar ayol ismli kadimiz mu? Davomliq programmamizni yoqtirib, ona aytibdi, rahmat, ko'pdan-ko'p rahmat.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Minin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köterin güruh bilen, bugünkü işlerinlağa atlanğaysla. Sabırınla könüllük bir xatar bolsun, künürünla əhmiyyətlik və məndik olsun. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, sılışı din əbdisini çüşürülüb anlağaysla. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növətçi mühərir Ramilə Ablimət.

0: darını üzlüksiz aşırıp Şinjan'ı umumyüzlük kanun boyunca idare kılışının çoğunkırlışı pıhtılınışıga türtkü buluşu gerek. Yığında Avtonom rayonluk 13 nöbetlik partiya komitetinin 13 nöbetlik közetiş ehvalı doklati anılap ötildi. Yığında bunlar tekitlendi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası ve baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti doğrusudaki moyun bayanlarını çoğunkuru ögünüp ızıçılaştırıp, közetilgen partiya teşkilatlarının tüzetiş mesuliyetini çanıtıp, meselini umum yüzlük, üzül kesil tüzetişke türtkü bulup, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çanıtırıp, tüzetişini kündirlik hizmetke, ıslahatını çoğunkurlaştırışka, partiyanı umum yüzlük katlık idare kılışka, benzinin koşun kuruluşku yukurup, közetişinin kiyinki baskışlık hizmetlerini puhta yakşı işleş. Közetişinin siyasi ornatı çın türüp, birinci başlık ve rehberlik bensi katarlık, halkılık az sallıklarga çın kadılıp, sakılını batkan meselelerini vaktada baykap ve tüzetip, közetiş tekşürişte yukarı töven ten hareketliniş. Bunu başka nazaratçılık bilen yukarışını çoğunkur alığı sürüp, Pütkül Avtonom rayon közetiş hizmetinin yukarı süpetlik tarakiyatıga türtükü buluş gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, maliyyə iqtisad komiteti 10-cu ayının 8-ci günü yığını açıb, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqur öyrənib izcilləşdirib, baş şuji Xi Jinpingin ünümlük selmini kengaytış toğrusidiki moyun bayanlarını izcilləşdirib, əməliyyələşdirib, yeng taraqqiyat ideyası və yeng dəbirdiki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda umumyüzlük qızcıllaşdırıb, münasibətlik nöqtəli xizmətlərini alğı sürüşünü mühakimə qıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi, Avtonom rayonluq partiya komiteti Maliyyə İqtisad komitetinin müdiri Çön Şaojang yığınğı riyasətçilik qıldı həm də söz qıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın cinviyi Hı Zhongyou, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun daimi muavin reisi Zhang Yingchun yığınğa qatnaşdı. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Merkezi Komitetinin selmini muqumlaştırış tədbiri uğurlaştırmasını əməliyiləşdirib, selminin eşini muqumlaştırış, kurulmını tanşaş, xalq durmuşluğu nəb yetküzüşdiki aşkışlıq rolunu toluq tonub, nərsigi məbləq seliş bilən adamgi məbləq selişini ziş birləşdirişdə çıngdırıb, ünümlük selmini pahal kena etdiş. Selinmini açırış zapas küçünü küçəydib, selinmini kengaytış mekanizmini mükemmelləşdirib, pütkül cəmiyyətinin məbləq seliş hayati küçünü qozgıdib, 15-ci 5 yıllıq yerik planını yolgu qoyuşqı birləşdirib, qatnaş, energiya, suçuluk qatarlıq çoğun-çoğun türü kuruluşunu tezletib, teximu köp əməli xizmət miqdarı şəkilləndiriş. Türünü zapas təyirləş bilən aylandırışını bir tutaş planlap alğı sürüb, Pən texnikide yığınlıq yardış, sünni əqil qoşulğan, cəmiyyət, xalq turmuşu qatarlıq noxtlıq sahələrini çördəb, strategiyəlikliki, türkilikliki küşlük bir türküm türlərini yolğu qoyub, tərəqiyyat yoçurun küşünü sıcıl aşırıb, xısatının eşiş asasını müstəkkəmləb, hər millət ammısının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu küşəyitiş gerək. Yığında sünni əqil qoşulğan nərkidi, noxtlıq taş yol türü quruluşu, Cənubi Şinjanın kəs tərəqiyyatını alğı sürüş qatarlıq xizmətlər muhakim qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Sünni əqil qoşulğan nərkidini yolğu qoyuşunu, Şinjanın dövlət strategiyəsi ki mülazimət qılışı, yuqur sübətlik tərəqiyyatı türkü boluşunun moyim tutqısı qılışı çıngdırıb, dövlətinin paydalıq siyasını çoğunqır muhakim qılıb, onundan toluq yaxşı paydalınıb, Şinjanın yeşil toq yetərlik, rayon oranı özgəcə, qolunuş muhiti mol boluşdək, seliş durumu əvzəlikini sıcıl cari qıldırıb, hesablaş küçü kəsib caylaşdırmasını küçəb mükəmməlləşdirib, noxtlıq türü quruluşunu tez alğı sürüb, hesablaş küçü elektrik energiyası maz tərəqiyyat əndiyisi üstüdə izlinib, qolunuş muhitini pahalı kengaytib, hesablaş küçünün beyxətlər tərəqiyyat tövvən çekini çınsaqlab, Şinjan sünni əqil qoşulğan hərkitinin çoğunqırılışı, pıxtılınışıqı türtkü bulub, həmmi kəsb, həmmi sahanın yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa texim yaxşı kuvvət qoşuş.

0: Qatnaş ul əsləhə quruluşunun selmini muqumlaşdırış, işqorlaşdırışını kengaytishdiki moyim eğirtquluq rolunu texim yaxşı cari qıldırıp, amil kapbaltını küçeytip, davamlaşma türü quruluşunun sürətini tezletip, noqtluq türlərini zapas tayarlaş xizmetini yaxşı işləp, beyqətər işləp çıxırış məsuliyetini çıngıtıp, puxtılap, noqtluq türlərini qaraldı tamamlaşqa əqiqi kapalatlı qılıp, yuqur sifətlik tərəqiyyatını küşlük tərəqqi egi qılış. Kəsiblərini tərəqqi qıldırışını Cənubi Şincandan ibarət şahmatının gözünü canlandırışının aşqışlıq tədbir qılıb, mədəd siyasının yaxşı paydınıb, xizmət mexanizmini mükəmməlləşdirib, amının iş qorulışı kırımını aşırışını, ilgir sürüşünü yönləş qılıb, Şincanqın inşallıq yardan bir batqan ölkə şəhərlə və mərkəz karxalları bilən udurluşışını küçəytib, türlük karxallarını Cənubi Şincandan məbləq silib tərəqqi qılışqı yitəkləb, Özgəcə, əvzəl kəsiblərinin zəncirini toluqlaş, ulanı küçəyitişini tezətib, əmgə küçümləşkən kəsiblərini sıcıl tərəqi qıldırıb, zaman bir mulaz məclikini tərəqi qıldırıb, tərəqiyyat arqılıq xalq durmuşluq teyxim yaxşı nəbiyyət güzüş, xalq qalbını mücəssəmləş, iştipaqlıqını küçəyitiş, muqumlıqını ilgir sürüşkə türtki buluş gerək. Vang Cənşin, Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Qaysar Abdikerim, Abdonum rayonluq xalq hükümetinin münasibətlik rəhbərləri, Abdonum rayonunun münasibətlik orlardaki məsul yoldaşla yığınğa qatnaşdı.
1: Əndi, yeni idiyə yeni səpərgi yitəklədi. Şallıq 5 yıl səhifimizdə, stansımızdan Şincan energiya asasını puxtulab, zamanı yolaşqan özgeçi kəsb sistemisi bərpa qılışını tizlətdi, digən mavzudiki axbarat məxsus maqalısını anlatımız. Başçuji Xi Jinping Şinjangning taraqqiyotiga yuksak ahamiyat berib, Şinjang uchun yuqori sifatlik taraqqiyot ulug'vor planı tuzib, Şinjangga butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapalat bazasi qatorliq 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasi bekitib berdi. Başçuji Xi Jinping energiya inqilobini olg'a surib, energiya ta'minot kapolatini muqimlashtirib, taraqqiyot usulining tipini, yashilligi o'zgartishni tezlatib, kasb darajasini umumiyuzlik o'stirishga, fan texnikada yangilik yaratish orqali yetakchilik qilib, mukammal, ilg'or, bexatar, zamon yo'lashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. Tian Shanning janub-shimoliy samimiy topshiriqni asta-sekin saqlab Əvzəl energiya üstünlükidini yaxşı faydalanıb, yenici sənayətləşdirişinin sübütünü östürüş, ünümünü aşırışqa, fən texnikidi yenilik yaratış arqılıq yetəkçilik qılıb, ənənəvi energiyanın dərəcəsini östürüş. Yeşil yeni energiyanı gülləndiriş, özgeçi kəsb topunu zorayetişqi türtükü bolub, baylıq əvzəllikini tədirici tərəqiyyat əvzəllikigi aylandırdı. Taklimakan qumliqidagi favqulodda chuqur qatlam, davlatimizning neft tabiiy gaz zapsini ko'paytirish, mas'uliyatni oshirish yadroliq istiqomi. 10-ayning 8-inchi kunigacha davlatimizdagi eng chuq qumliq neftligi, Xada Fuman neftligi 6000 metrlik favqulodda chuqur qatlamdan olgan neft tabiiy gaz 26 million 430 ming tonnaga yetdi. Neftlik bu yil 25 favqulodda chuqur quduqni ishlab chiqarishga kirishtirib, favqulodda chuqur qatlamdan neft tabiiy gaz elish iqtidorini 300 ming tonnadan ortiq ko'paytdi. Jungo neft tabiiy gaz guruhi Tarim neftligi Xada neft tabiiy gaz elishni boshqarish rayonining muavin direktori Liu Guodi mundaq dedi. 600 chuqur quduq burg'ilab charlash orqali Bu yerni davlatimizdagi eng cho'ng favqulodda chuqur quduqliq neft tabiiy gaz bazasiga aylantirdik. Fan tadqiqot kollektivi favqulodda chuqur quduq burg'ilashdagi yadroliq texnikada o'tkalgi sijil hujum qilib, burg'ilash sur'atini 2 yil burunqidan 30% ni ko'proq tezlatdi. Bu yil favqulodda chuqur quduq burg'ilab charlashda 30 necha turlik soha rekordi yaratdi. 8000 metrlik chuqur quduq burg'ilash davriyligini 100 kun ichiga qisqartdi. Jungo injenerlik akademiyasining akademiki Sun Jinshin mundaq dedi. Sichuan o'ymonligi va Tarim o'ymonligining 8000 metrdan chuqur qatlamidagi neft tabiiy gaz zapsi butun mamlakatdagi zapsining 80% ni egallaydi. Hozir qori chuqur gazligi Fuman neftligi Pınlay gaz rayonu baykılıp, enıklanğan nefet

0: ürümçi şəhəri alsi Lu Xinlan mündaq dedi. Meningcha bu xildagi moyit qo'g'dash faoliyatining ahamiyati zo'r. Odatda ishlatmaydigan bu keraksiz qog'oz yashiklarni pochta shirkatining yig'ib olib, takror foydalanish uchun topshirsak bakli yaxshi bo'ladi ekan. Jungu pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shubsi ommaning yashil moyit qo'g'dash sharkitiga qatnashishi qulaylik yaratish uchun shahardagi 130 pochta to'r nuqtasi, 57 tez yo'llanmalarni yig'ish yetkazish bo'limi hamda 4 markaziy tijorat zalida tez yo'llanma o'ralmalarni yig'ib olish aslalarini ta'sis qilib, qog'oz yashiklarni yig'ib olish xizmatini doimlashtirib qanot yoydirdi. Jungu pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shahri Tudunxaba rayonlik shubasining muavin bosh direktori Shingjao muxbirga qog'oz yashiklarni yig'ib olishdan boshqa ko'p tarafdan yashil idgani amalda ko'rsatganligini aytib bundoq dedi. Yetkazish avtomobillarining hammasini asosan to'qliq avtomobillarga almashtirdik. Xeridorlardan pochta yo'llanmalari qachilangan yashiklarni choplashda ishlatiladigan so'lyov javobini oz ishlatishni talab qildik. Pochta shirkatimizning o'lchamlashgan qog'oz yashiklardan takror foydalanib, yashil pochta ilgasini amalda ko'rsatishni ishga oshirdik. Jungu pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shubasi bu yil kirgandan buyon yashil to'r nuqtasi qurilishini sijil olg'a surib, shahar bo'yicha yashil tez yetkazish to'r nuqtasidan 77-ni qurib, 1 oyning 9 oyigacha 102400 pirmi qog'oz yashikni yig'ib oldi.
1: Şinjan yaxşı joy.
2: Stansiyamız xəbəri. Oltin küzdəki 10-cu ayda Şinjandakı caylar rəngdar özgəcə, gözəl püskü iyə küz mənzərəsi bilən cay-caylardan gələn səyyahçıları mənzərə tamaşası səyli səyahət qılışğı cəlb qıldı.
0: Qanas Mənzi rayonunda qat-qat qıralışıp ketken oltun rang bilan qızıl rang, zumraddek su yeşil tağlar arasında xuddi rang tanşaş taxsisiga oxşaş közünün suratdek güzel mənzirisini şekillendirip, memleketin her qaysi caylardaki sayahacilerini bu yerinin tanqını anlap gelip, acayip güzel köz mənzirisini qanğucu huzurlanışqı cəlib qaldı. Beijinglik sayahacı Çaymın mındaq dedi. Mənzərəsi bəkli çıraylıq, kişini həqiqətən məhliya qıladı ekan. Keyin fürsət bolsa yana kelimiz. Bu yerin gözəl mənzərəsini bir qıtım görüb qanmuqdakman. To'qsara nayəsidki köndələn Mənzərə rayonunda rəngdar orman, kök asman, ağ bulud, yeşil dağ, eqillər bilan qıralışıb bir-birini texmo julalandırıb, jay-jaylardan kelgan sayyohlarni bəs-bəsdi kelishgə jalb qıldı. Mənzərə rayonunda at minişni sınaş, tağ, ormanda, dalıda qonuş türü qızğın alqışqa erişib, sayyohlarni közgüllərdəki özgəcə yaylaq mənzərəsini çökmə yes qilish imkaniyyətiga ega qıldı. Sayyohçı Xanjingjun mundaq dedi. Bu yerdə xuddi may boyaq rəsimigə oxşaş rəngarəng tüskə igə tağ dərya mənzərəsini gördüm. Yana ətrafdakı tağ arısını görünüb durduğan özgücü tüskə igə qarlıq tağ mənzərəsini görüb nait yaxşı sınaş duyğusuğa igi boldum. Lobnur nahiyəsidki Lobnurluqlar kənti Mənzərə rayonunda qumluq, toğraq, dərya iqin, köl bir gəvdiləşkən mənzərəni körgülü boludum. Növbətdə, Mənzərə rayonidiki toğraqlar altın libas giyib, çəksiz ketken qumluq bilən qırəlişib, köz yetküsüz güzəl mənzərə şəkilləndirdi. Cay-caylardan gəlgən sayacılar tögügü minib, güzəl mənzərlərini səyli qılıb, naitiraz buldu. Xabiliq sayacı Şau Yiren mundaq dedi. Qumluqnu görüb, həqiqətən intayın ayacallandım. Tögügü minib, royi gəyib yatım götürülüb qaldı. Biz yeni birlikdə məşrəb oynab, Şincağının xalq örüb adıdı mədəniyyətinin özgücü sihri küçünü həqiqi yes qıldıq.
2: Əmdi, qısqı xəbərla anladımız. Mərkəzi Komitet Siyasi Qanunu Komiteti tönügün 2026-cı illik 3-cü fəsillik adalet yolunda pidakarlıq körsətkənlər tizimlikini elan qıldı. Adalet yolunda pidakarlıq körsətkən cəmi 79 kişini umumi uxtırış çıxırıb təqdirləş və mukafatlab hal soraş qanat yaydırıldı. Bunun içində Şincandın 1000 tönnümü öz içigə alğan halda 4 kişi bu tizimlikdən orun aldı.
0: Şincan Erkin Soğlu Sınaq rayonu, Qorğas Bölək rayonu tünügün bir punkt

0: şəklədəki çıqrə xalqığın suğurtu mülazməti yeğn əndiyisini yolqa qoydu. Yeğn suğurtu mülazməti, Cungu tərəb avtomobillərinin çıqrə sırtıda qatnıqan yol bölgi boyca suğurtu türü hüddü kapalıqını öz işçi qalıdıqan bulub, çıqrə işçidə suğurtilətiş, çıqrə sırtıda təkşürüş, çıqrə işçidə tölən berişdən ibarət bütün cərgallıq kapalətki eygi qılınıdı. Bununda çiğrə halkı toşuş, sırtkı işləşki əbədiş, taşkı soğudu eksport karxalları cəhətki türlü xəvib xətər boyca oldun iliş ehtiyacını qandırğılı buludu.
1: Altay vilayətidəki məcburiyyət mağrıbı basqıçıdəki məktəblərinin 2026-cı illik qar tətili vaxtı 12-ci ayının 16-cı günüdən 18-ci günügəcə cəmi 3 gün qılıb bekitildi. Әпті ақырдыке 13-кінчі айның 19-кінчі 20-кінчі күлірі бұныңғы ұлынып кәлгәчке 5 күлік қысқы тәтілі шәкілленуді.
2: Өрмәтлік радио аңылғычыла, Йоқырда Шинжан радио-телевизия станцысының әтігәлі қабарлы программысы бойы жаңылтыш бәдіқ.
3: Йоқыр алды біз әмірі.
4: Мара, башланды.
5: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының «Йолдырыңызда біз әмірі» программысы.

Dostlar, 174 qatna sənət radiosunun səpirəngizdə biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırıqdımız əmdə də qıtanladı bolduğunu radio sayayt sayıbsi. Bu sayıbimizdə biz dostlarımızga Çingil nayiyəsidiki Tau Çağan Qol külünü sözləp birimiz.

Dövlət bayramındakı səyahətçilər miqdarı azaygandan kiyin, Şincanın küz mənzirsi asta-asta həqiqi qiyafətini yeni namayan qıldı. Qumkentdi. Qanastdakı səyahətçilər arqa-arqadan qaytı səfərə atlanğanda Altayın şərqidəki Çingilna yəsi, Tauçağangul kölü, Altay tığının qatlamlarında cim-cit yatqınıca asta səyahət qilishni xalaydığan səyahətçilərni kütməkdə. Çigara rayonundaki tağlar arasığa caylaşkan bu igiz tağ gülüde məxsus kilip dağı akıldıqanlar az. Bu, şu jaydaki kişilerinin kalbideki küz küllerdeki sırlıqca hesaplanıdı. Tağ çağangıl külünü nurgun yerlik kişiler kıskartıp tağ külü dəp ataydı. Bu kül Çingilnaya bazırdan təxminen 110 kilometr yıraqlıqda bulup, Altay tağının cənubi etkideki tağ arsıdaki oymalıqı caylaşkan. Qanastdakı qoyuq, güzel küz mənzirsəgə oxşumaydığını bu yerdə küz tüsüsüz, bir bayan bulub.

barlıq axlatlarını ilib ketişini unutmaslıq kerek. Dövlət bayramdan keyin Şinjanga kelgende çoxum alqışlıq mənzara rayonlarına bir iş yacısız. Qıstancılıq tolğan Adem dengizini yaxtırmışsınız. Bir cayını tepib, tağ köllərini cimcet aylınıb, Şimali Şinjanın keçgüz mənzirsini cimcet yisqılmaqcı bolsanız, tağ çağan qıl köli. Bir qitimliq qısqı müsapilik öz avtomobil sayayeti çıxışıqa ərziydu. Bu cayda daqa qılış üçün vaqt qoğlışının acıdı yox. Köl boyda olturub, qarlıq tağ, altın rənglik ormanlıq, və kök kölünün bir-birini gəvdiləndürgən mənzərsindən uzırlınıb, şamalının qarğaylıqını sipap ötkəndiki avazıqa qulaq silib, Altay tığının içkirsidə. Şinjanın köz pəsildiki xilvətlik həm həyvətlikini tamaşa qılsınız boludur.

Dostlar, programımızın axırda Ürüm şəhərinin yaxınqı 3 gündəki hava rayından aldın məlumat verib ötdümüz. Bugün gündüzün keçigicə hava bulutluq bulub, bəzdə uçuq buludu, temperatura 9-dən 17 Celsiya gradus qıcə. 10-cı ayının 11-cü gün gündüzün keçigicə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıcə. 10-cı ayının 12-ci gün gündüzün keçigicə hava uçuq bulub, bəzdə bulutluq buludu, temperatura 9-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Hava rayından məlumat anladıq. Жон билан дослар, бүгүнкү сапарыбызды биз сырдаш программабызды акырлаштырабыз. Программабызды яктырып алган барлык досторубузга рахмат. Сапарыңар раван, бехатар болсун. Мен программа реясетчиси Кадырья Кайсар, новатчы мухаррир, Үркес Султан. Хайр хош дослар.

107.4 Qatnan Sənət Radiosunun hər qaysı proqramlarını yaxdırıb anlayıb qızğınlıq bilan qatnışıb atqan qadirlik dostlar. Əmdə diqqətinizdə bolduğunu mənim avtomobilim proqramısı. Mən riyasətçi Yaşar Yalqın.

0: Yaxşı mı reaksiya ki, yol xəbər bir eləmiş ki,
1: yaxşı.
0: Kitə yülü. Otan küçüsün, xanxalı o qarab manqanda maşınlar bək çıx.
1: Boldu, rəhmət. Onun da başqa, Mikmancan.
2: Rəqiqətədət, radiyosan, bal anmışla. Akoy, Aqsu bayna etkin, çıxpıysağız üçün qalbimdə ömür qalbim.
1: Rəhmət.
2: Aqsu bayna etkin, çıxı kirayləq. Aldım ki, kütəq verirkənsə, jibodik verirkənsən. Aqsu bayna etkin, çıxpıysağız üçün yürgümdə ömür qalbim.
1: Boldu Mikmancan, fırsat bolsa çuqun barımızə, Aqsu bayna etkin. Qızılmış deydi, bugün şənbə, siz işləyisiz deydi, mən işləyimən Qızılmış.

0: азыр эми бу бир кары юрек деп эмне алынгучумуз, расым ысым койгон алынгучумуз, кызыл чыракты токуйок деп, сиз азыр бу шийилүү тарапка эмне тихим иник деп баган болсоңуз оптикантыкка ма орунуны шийилүүнүнки азыр ма каякы маңга юлунуши мен тазы карап эле биле алмай калдым экен. Кырынла кырынла деп юук кырсак тиккиди кирип чык болдум мен деп Үсенжан сал туруп ыйлыгычы бу каарылыкта сиз күнжүү кабаган болсоңуз учур келдүү сизге. Давыт Алимова мен түштүк программага чыгып агыңызды каршы алам мен Зөхрө ханым. Радионы азыр эмди тогурлаптымы эмди кешикчи этмейме деп учур жолдаган экен. Айзымгүл Вейтай Шимал Юли Кошлини Дараван Тайшанже газханада газба экен, лекин өчүрөтүн машина хыйлы ба дейду. Айзымгүл муйуну дептү, биз баган мэста кахва хансыга кештирек багантук, кешик манзирасын бек чырайлык экен, шунда узурландук. Ар кыл писаларымы бек окшойт экен, бир берип көрүп келишке арзыйт экен жума алынгучула деп тавсия кыпты. Азыр мына чаңтуң шүйүн ан жен сайдиен деген алынгучубуз Раван деген алынгучубуз баям Адылжан башлайдыган бейбас көз түшүш саат начыды башлайды кахва ханда деп ерим сатлагычы башлап болду. Сиз бир күнжү кубилаңа бизң 174-нү күнжү кубасаңла шуаман силерге учур келүүдүчү башчы бу ашкан аман шуну биле алайсыңар. Зөхрө ханым,
1: 乌鲁木齐市米东区中瑞北路通河龙胜园小区。
0: Bu ne mandal depsizlik nazır anlamaklım demalık kırgız boğul bu maydı ki ama mücüendi ki mandayanın yanda desiniz mücüendi ki la tekim inek bilami ki deyim ana. Tu diyadımız gəkipdi.
1: Salam Zühre Ayaksı Mokas Kadın Yılkayri. Birinci prioritetini aldı ben. Lütfen bir boğa arıqta masinla biraz küt. Lekin antitoslaş yok. Kıskat edilen lan yam koyakkan, endi yam kotoqtap diken. Aba şimdilik uçuk, bir yer verir sayar kıskayagide, kecepla takmıyor ki. Rahmet.
0: Bulduğunda sayar kıskayagide, tut ya de. Berip, nagi berip kelsiniz bula, nalani aylanıp kelsiniz bula, bir sayat kıp kelin ha. Ma yaxşı havalarda, bugün uzada, işte bir gün boptu, çögüleydigan, öyde ottanmaydigan, talar tüzgü çıkıp aylandigan, aptap gözümüzün saldigan bir gün boptu. Andi yana gapki kelsek, ma bu tamxas tortlari baya bir anlıgıcımızga yardım kılgan. İlyas isimlik anlıgıcımızın maşinası otanmığa vaxtı da yardım kılgandı. Azır özüm uçur yollabdı. Tönügün bir dostumuzga meyiplarımız lazımken bir tal apır pəgendim. Rəsimi tüşü olaylı. Mən sizin radioğu yollayım. Mən desem, mən onda qısaq bulmaydı. Mən rəsimi tüşü üçün qımığandı. Rəsimi tüşüme yenip kəptim. Ətikiydi. Doğru. Amda bu üçü ilki məqsəd o əməz, yollaş əməz. Məsələn, biz aşında qılqı bəz bir vaqtlarda oylamıqan, biz özümüz tunumaydıqan kişilərinin yardımıq uçurab qalımız, yardımıq erişimiz. Bu hayatımızda biz özümüz heç bir kişinin yardımısız muşundaq kelib, muşundaq ketimən deyəməyimiz. Kimdilik kim bolsa bir kiçikkin bosumu yardımge uçuraymız. Məsələn, abduzgı çıqqa vaqtımızda birlər bizge orun berudu. Bu mu bir yaxşılıqı erişkinimiz. Kulumuzun birine çüp ketke aktı da tonumaydıgan birisi bizge ip berdi, yedin ip bizim kulumuzga tutkuzudu. Bu mu bir yakşılıkı erişkenimiz? Bu şunda maşinimiz otanmay kalgan, yoldu kalgan çığımızda yeni tonumaydıgan birileri kip bizge ihtiyari halda yardım kuludu. Bu mu bir yakşılıkı erişkenimiz, yardımge erişkenimiz? Eminiyetim, bu şunda neslenin ki bir hatirisi buluş gerek. Gerçi karıştırıp koşulmağın tağdırdı mı biz resim düşüvasak rahmet deyimiz bazı da tügeydu ya bazı

0: Sözlü Hamrah programımızı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratğı əbdisi Sılışıdin'de mas qadamda anladı. Programımız ne Sılışıdin əbdistimi anlaşılanı karşalımız.
1: 174 Katna Sənət Radyosu.
2: Örmətlik radio anlıqıcı dostlar, nəcə 100 min yuan pulunu yötkəgəndə izahatqa öz ixtiyarlıqı bilən hədiyə qilindi dəb yazılğan. Kiyin toy qılmağan bolsa, bu pul toyluq boyca qaytırıb berələmdi. Əmdi, bu əxtı toxtılımız. Əri toydun burun 300 min yuandan artıq pulunu ayal tərəbkə yötkəgən. Ləkin ayal tərəb bu pulunu qaytırıb etib, ər tərəbkə pulunu yötkəgəndə öz ixtiyarlıqı bilən hədiyə qilindi dəb izahatını yazıb qoşunu. Andan pulni oladiganligini aytgan. Ayol taraf pulni olgandan keyin er taraf bilan uylanishni tizimlatmagan ham pulni qaytarishni rad qilgan. Yana er tarafning bu pulga qarta o'z ixtiyorligi bilan hadiya qilindi deb izohat berganligi. Shunga bu pulni qaytarmasimi bo'ladiganligini tashabbus qilgan. Sud mahkamasi eng oxirida bu pulni to'yliq deb bekitib, ahvolga qarab ayol tarafni taxminan 200 ming yuanni qaytarishga hukm qilgan. Pul yotkigəndə öz ixtiyarlıqı bilən hədiyə qilindi dəb izahat yazılğan bolsa, bu pulni yana qaytırıb alğılı bolamdı. Sotçi pulnun xarakterge hökm qilishda faqat pul yotkash izahatığını qarmasdan, muhimi pul yotkashning orqa görünishi, paranglish xatirisi, ikki tarafning kelishimiga qaraydı. Agar bu zor somliq mablag uylanish maqsadida berilgan toyliq bolsa, izahatda öz ixtiyarlıqı bilan hədiyə qilindi deb yazılğan bolsa-mı, ikki tərəf ən axırda öylənish xəti almağan bolsa, toyluq bərgən tərəf yanına sot məhkəmisigə ərz qılıb, qarşı tərəfdən toyluqını qaytırıb berişini tələb qılsa boludu. Yuqırqı dilonun əhvali dəl muşundaq bolub, sot məhkəmisi ayal tərəfini təxminən 200 min yuanını qaytırışqa hökum qılğan. Öylənish namada qarşı tərəfdən köp summalıq pul malını elib, arqadan ölünüş xəti almağan əhvalda, qarşı tərəf pulunu qaytırışını rəd qılsa, qanda qanuni aqibət kelib çıxıdı. Aldı bilən əq tələb cəhətdə toylu xarakterdəki köp somluq pul berilgəndən keyin, öylünüşke tizimlətilməğən bolsa, pul alğıcı tərəf qanun boyunca bu pulunu qaytırış gərək. Əgər bir tərəf qanunsız ilgili biliş məqsədə saxta öylünüş namı bilən, köp somluq mal mülükünü qəsdən aldab elib alğan, həm qaytırışını rəd qılğan bolsa, qılmışı eğir bolğanları aldamçılıq cinayetigə çetilişi mümkün. Qanundakı belgiləmə boyunca aldamçılıq somisi 30 min yuandan yuqur bolsa, 3 yıldan 10 yılgıca müddətlik qamaq cəzası berilidi. Somisi pəvqiladi köp bolsa, ən yuqur bolğanda müddətsiz qamaq cəzasıqa hökum qılındı. Şuna köpçilikdən çoxum paranlış xatırsi, hesabat yötkəş ispatını yaxşı saqlışı təvsiyə qılındı. İspat tuluq bolsa, bu xil əhvalğı yuluqqanda, qanun yolu arqılıq pulni qaytırıb alğılı boludu.

Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtinladı boludu. Bir anlıqıcımız burunqı oğul dostum bilən muhabbetləşkən məzgildə o təşəbbüskarlıq bilən billi sayatki çıxışımızını etdi. Bu məzgildə ayrı plan bildi. Mihmanxana haqqı və mənzara yolunun kiriş bildi təxminən 18 min yuan bolğan bolub bu pulunun həmmisini o tülidi. Ayrılıp ketkendən kiyin o bu pulunu orınsız xərcləgəndək kiz qilib, uçur yollab məndən bu çıxımının 20-ni üstümge ilişimini tələb qildi. Lekin aynı çağda o bu pulni öz ixtiyarlığı bilan to'lagan. Men mu tashabbuskorlik bilan uning pul to'lishini talab qilmagan. Hozir uning bu pulni talab qilishidan ko'nglim bak yerim bo'ldi. Bu xil ahvolda qonun uning talabini qo'llamdi deb maslahat so'rabdi. Siz tasvirlagan paketga asoslanganda sud mahkamasi odatda burunqi o'g'il do'stingizning ayrilib ketgandan keyin sizdan sayohat xarajatining 20-ni ustingizga elishingizni talab qilgan tashabbusini qo'llamaydi. Muhabbet münasibete davamlaşıp atkan mezgilde bir taraf teşebbüskarlık bilen karşı tarafını sayyatki çıkışkı teklif kılgan. Hem de ayrıplan bileti, mihmanxana haqqı, menzara yolunun kırış belti qatarlı xıracatlarını öz ixtiyarlıqı bilen üstüge algan. Eğer işki taraf işten burun xıracatını tən üstüge iliş toğursa da, inik gelişim hasıl kılmağan bulsa, hem işki tarafının bu pul qarızge tabi, işten keyin rastçot kılıp qaytırlıdu degen məqsəd ihbadısını ispatlaydıgan, dəlil ispat bolmasa, ondaqda bu xil çıxımni xarakter cəhətdən adətli muhabbətləşiş əlaqəsidəki adətkə hədiyyə deyə düşünüşkə buludu. Haq tələb qanun dəsturidəki əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən hədiyyə tamamlanğandan

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yolların əhvalı qarsa, hazırın özdə Tənciluda maşınlar biraz köprəkən, yürüş astıqən, onun başqa Suzhou şərq köçüs qoşum yol, Yingchuan yoldan Beijing cənub yolğaça, şərq xarab yolun üstümə maşınlar biraz köp yürüş asta. Sanfanko şimali yolu, Çəndangcang yoldan Yarşan çonluğuça, şimal cənub yolun üstü maşınlar biraz köp yürüş asta. Lüyüşən cənub yoldu mu, hazır maşınlar biraz köpkən, yürüş astıqən. Sayolun əhvalı qarsa, Guanghui körükdən, Hunsa yolu qoşumcu yolda maşınlar biraz köp yürüş asta.

0: Kuşdan katı mukapat. Kava üçün əmən tazlıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur kötürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat his qıldırdı. Tən kuşdan katı mukapat. Kava üçün əmən tazlıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mukapatı sizni saqlap durmaqda.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizge hamraq proqramımızda alavat sizlər bu proqramımızni tirik və tirit tığlarını bazağa salğan tirit sodi çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Bərkət onları 107.4 qatna sənət radiosunun Şinjandakı ən isil təmni izdəş fəaliyyətiga qatnaşdı. Bərkət onları yığılğan buğday puruğu küçdük. Sınıb pişqan məzilik nanla ixtiyarsız meyliñizni tassa, yeyişlik tardak tatılğan lağmanla iştahayınızni açıdı. Navayxana, aşxana, ailəngizdən bərkət unları özülmüsün. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu. İstimal qılğan könülü pushayman qılsa pulnu qaytırıb alğılı bolamdı. Əmdi bu vaxtki məzmun diqqətinizdə buludu. Can xanım məlum Hüsn gözəlləşdiriş mərkəzində 19800 yuan xərcləb bu dükanın kütünüş turu mülazimətini setib alğan. Bir qatım işlətkəndən kiyin mülazimət türünü yaxşı əməzdək kez qılıb, setib alğan mülazimət türünü qaytırışını tələb qılğan. Hüsn gözəlləşdiriş mərkəzi hər xil səbəblə bilən rəd qılğan. Kengişdən nəticə çıxmayı sot məhkəmsigə dəva qılıb, Hüsn gözəlləşdiriş mərkəzidən barlıq xaracatını tölep berişini tələb qılğan. Hüsn gözəlləşdiriş mərkəzi məhsulatının yürüşlü qutusunu içib işlətkənliki, ikinci qatım satqılı bulmaydıqanlıqı, başqa məhsulatqa almaşdırıqılı buludıqanlıqı, lekin haqni qaytırğılı bolmaydığanlığını aytqan. Sot məhkəməsi qarab çıqqandan keyin mundaq deb qaradı. Hüsn gözəlləşdiriş mərkəzi Can xanımni kütünüş pərviş mülazimeti bilan təminləb, iki tərəf otursa da mülazimət toxtamı münasibəti şəkillənən. Kütünüş xəridarlar arxiv cədvəli bu mərkəz təkrar işlətiş üçün aldın tüzgən məzmun bulub. Xəridar bilan toluq kengişib məsləhətləşməyən. Əndizilik maddəyə kirdi. Arxiv cədvəldə belgilənən yürüşlük qap içilğan aman qaytırılmaydı. İstimal

Dərviş xatirəsində bir qatımlıq texniki mülazimətigə 19800 yuan elindu. Texniki mülazimətə işlətildi, qaytarılmaydı, almashtırılmaydı, qatarlıq məzmunlar körsütülgən bolub, Can xanımın asaslıq hüquqi Roşan çətki qayqılgan. Həq tələb qanun dəsturdiki alaqıdar bəlgilimləgə asasən, inabəssiz dəpik dəludu. Onun üstüge cavabkar təminləgən mülazimət bilən dəstəbdə vədə qılgan mülazimətnin pərqi bir qədər çoğun bolub, toxtam dəvagərinin ehtiyacını qandıralmaqan. Şuna dəvagərgi eşib qalgan mülazimətnin pulunu qaydırıb beriş gərək. Pütüşkən 49 qatımlıq mülazimətni pəqət bir qatımlı qobul qılgan. Şuna sot məhkimisi cavabkarını qalgan 48 qatımlıq mülazimətnin xıracitini qaydırıb berişgə hökum qılgan. Özün güzelləşdiriş ornunun yürüşlük qap etçildi. Mülazimət qılıp olgandın kiyin pul qaytırılmaydı o digən pütümü qanuni küçgi igimu. Bu xil məzmunla sodigərlə öz aldığı tüzgən əndizilik maddığı təvəb olub, istimalçılar bilən barabər kengəşmigən. Həq tələb qanun dəsturdiki bəlgilimi boyunca etqanda, əndizilik maddıla istimalçılarının pul qaytırış, hüquqını qoqdaş qatarlıq yadırılıq hüquqlarını bivasitə çətki qaqsa, inavəssiz maddi hesablandı. Sodigər dükkan içindeki arxiv. Əzalıq kartısındaki yolsuz maddılağa asasən bütün pulunu məcburi tutup qalsa, bunu baxanı qılıb həq qaytırışını rədd qılsa, bulmaydı. Bu çəkliminin xeridarlarına nisbətən qanuni çəkləş gücü yox. Bu deyilodiki hüsn güzelləşdiriş mərkizinin yürüşlük qap etçilisi qaytırılmaydı, almashtırılmaydı. Mülazimət qılıb olğandan kiyin, həq qaytırılmaydı o digən pütümünü sot məhkimisi bivasitə küçki igə əməz təp hökum qıldı. İstimalçı bir qatımlıq mülazimətdən razı olmasa, sodigər pulunu tuluq qaytırışını rədd qılsa, sot məhkimisi nim üçün 19800 yuan pulunu tuluq qaytırış əməz, bəlkə eşib qalğan mülazimət haqqını qaytırışqı hökum qılıdı. İki tərəf qanunluq mülazimət toxtamı tüzgən bolub, sodigərə əməliyyətdə bir qatımlıq kütünüş, pərviş qılış mülazimətə bilən təminləgən. Can xanım bu qatımqı mülazimətini tuluq qobul qılıb, münasib məhsulat və texniki mülazimətədən bəhrəmən bolğan. Şuna bir qatımlıq istimal tənərxını töliş gərək. Qalğan 48 qatımlıq mülazimət texi təminlənməgən. Sodigərdə münasib mülazimət çıxımı pəyda bolmaqan. Toxtamlı davamlıq adaqlıqlı bolmaqan əhvalda, sodigər istimal qılınmaqan bir qısım pulni qaytırış gərək. Adi qılıp etqanda qobul qılgan mülazimət bolsa, pulni muvafiq tutup qılış. İstimal qılınmaqan qısmini çoxum qaytırış gərək. Sod məhkimisinin hökümədə sodigərinin muvafiq ticarət tənərxı bilən, istimalçının qanunlu hüquq mənfəətiga tən etibar verilgən. İstimal qılgandan kiyin təsiratı yaxşı bolmasa, sodigərinin vədisi əməliyyətkə uyğun kəlməsə, kengişi pək qaytırış təlibi rədd qılınsa, amma qaysi yollar arqılıq hüququnu qoqdusu boludu. Birinci, pul tüləş ispatı, paranlış xatırsı, təşviqat sözü, istimal arxibi, pərviş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlarını saqlı biliş. İkinci, aldı bilən dükkan məsulu bilən kengişi pikir almaşdırış. Kengişi əlməsə 13315 bazar nazarat qılış başqırış qızıqlı niyəsigi telefon qılıb, əriz qılıb mürəsə qılışını tələb qılısı boludu. Mürəsədən nəticə çıxmasa dəlil ispatlarını elib, Qaraşlıq rayonudaki xəlq sot məhkəməsigə həq tələb dəvası qılıb, xuddi yuqurqı deyilodiki dəvalaş qıçıqı oxşaş, dəva arqılıq istimal qılınmıqan pulni qaytırvalısı boludu. Onun başqa sodigərinin yolsuz maddələri, saxta təşviqatı, mülazimətə azlaşdigəndək əhvallağı yoluqqanda, bazar nəzarət qılış başqırış tarmaqları sodigərgi qanun boyuca tüzdiş cəzası bəhsi boludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqınanlar kanun sizge hemrah programımız bu programımızni Türk ve Türk dağlarını bazağı salgan Türk Sodi Ceklik şirketi alayda talep kılgan. Berkat Unları 174 Katna Sanat Radyosu'nun Şincan'daki en esil temni izdeş pahaliyetige katnaştı. Berkat Unları'da yıkılgan buğday purukı küşlük sınıp pişkan mezilik nalla ıhtiyarsız meyliğinizden tarsa, yeşlik, tardek tartılgan lağmalla iştaharınızna açıdı. Nabayxana, aşxana, ailenizden Berkat Unları özülmüsün. Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Motorluq qatnaş vasitisi kimnin namıdı bolsa, şununqı təbəb olamdı. Dilo əhvali. 2023-ci ilə 6-cı ayda Lan X bilən Ban X 4S dokunuqı berib, avtomobil setib alğan. Avtomobil setib iliş puli. Suğurta və bajaqı cəmi 343.534 yuan bolub, həmmisini Lan X toluq tölügən. Lekin avtomobil Van X'nin namıda tizimlanğan. Motorluq qatnaş vasitisini tizimlaş guvohnomasi. Yol yürüş kenişkisi qatarlıqlarının əsli nusqısını Lan X saxlağan. Keyin iki tərəf otursada avtomobilning iqdarlığı toğrusida talaş tartışı yüz bergan. Lan X köp qatım avtomobilni qaytırıp elişini tələb qılğan bolsumu, nəticəsi bolmağan. Şunun bilan sot məhkimsiga dava qılıp Van X'din avtomobilni qaytırıp berişni, həmdə namını yötkəş rəsmiyetini bijirişki maslaşışını tələb qılğan. Van X avtomobil tizimlaş kenişkisi bilen avtomobil suğurtisi menin namımda tizimlanğan. Avtomobil setib alğan pulni men işlemçilik kılıp tapğan. Şunu men avtomobilinin iqdari, avtomobilini qaytırışqa koşulmaymen degen. Sot mahkemesi qarap çıxıp mundaq dep qaradı. Bunundaki merkezi nokta avtomobil iqdarlıq hukukunun təvəlikini qandaq bekitişte. Motorluq qatnaş vasitisi alaylı köçmü mülükke təbəb olup, motorluq qatnaş vasitisini tizimlaş guvohnomasi. Yol yürüş kenişkisi avtomobilinin nersi hukukunu bekitişti ki, birden bir asas emez. Emeli avtomobil igisi bilen tizimlanğan avtomobil igisi birdek bulmağan da, emeli ahvalga asasen avtomobilinin emeli hukuk igisini bekitiş gerek. Avtomobil gerçe cevapkarı Ban X'nin namıda tizimlanğan bolsumu, lekin davagar tapşırgan bankı pul yötkeş ispatı. Ve şimdi çıkım kılış hatırısı qatarlıq dəlil ispatlağa asaslanğan da, avtomobil setib alğan pul ve tunca katımlıq suğurta haqqını dəvagər Lan X'nin çıqağallıqı. Dəvagər Lan X'nin diloğu çetişlik avtomobilinin iqdari ikkallikini ispatlaşqı boludu. Cevapkarı gerçi avtomobil setib alğan pulunun özünün kirmidin kəgallikini təşəbbüs kılgan bolsumu, likin toluq dəlil ispat bilən təmil yelmigən. Şunu sot məhkimisi dəvagər Lan X'ni diloğu çetişlik avtomobilinin əmili iqdari

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision Spumuzğa kəgən uçurladın dostlarğa yetkizəyli. İtbaq yolda hazır maşınlar biraz köpkən yürüş astıqan faydalanıb qalanlar. Onun başqa dostlarımız yana Şavşimir ətrafdakı yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan da baza ətrafdakı yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yana Xuanxə yolu Cumhuriyyət doktorxana ətrafıdakı biləklərdə mə maşınlar biraz köp yürüş asta.

anlavatımız. Sizlerimi anlığan diken belki təsirlengen bol için anlamakken. Sizlerinin mi öz anlığındaki köz qaraşları, ez tuyğularını anlısaq tamamen boludu. Onda xosa köngül aramanla bir naqış tağdım qılaylı. Tövendə köngül aramanla adı boludu. Əkbər Əhməd bilən Əl-Nicat orılığan Addi Adəm namlıq naqışı.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqulları arqılıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 Qatna Sənət Radiosu siz basqan yollarda hər vaqt

Sevimli kiçik dostlar, bugünkü programımızda tövendik məzmunlardan alıntış verimiz. Məktəb içi sırtıda səhibimizdə Şincan boyunca ilimpən körgəzmə oyun yürüyüşlük bağlıqda başlandı deyən temədik məzmun deyqi tanladı buludu. Məşhur şəxslərinin balalıqdiki qayları səhibimizdə Yapun tacavuzcılarına qarışdırış oruşidiki həmməgü tonuşlu qahraman Joe Yeman'nın hikayesini anlayımız. İlimpən ögünəyli ilimpən əhmiyyət bereyli səhibimizdə Qışda derizdiki muz güllərinin naqışları nemişqə bir-birgə oxşumaydı degen temədə toxtulamız. Qeyondaq bolsa kiçik dostlar, əmdə də qıtanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

0: Ilishi 10010 qiziq liniyasining darajasi oshirildi. Kasb bejirishni qatrab yurishingizning hojati yo'q. Bir telefon bilan 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlik ekin bo'g'chisi, kunlik oylik ekin bo'g'chisi hamda ovozli so'zlashish bo'g'chisi kasb mulozimatini xohlagancha bejirib, har vaqt a'la mulozimatdan bahramon bo'la olasiz. Vaqt zihin kuchingizni tejab, sizni ortiqcha ovozchilikdan saqlab qoladi. Kasb bejirish maxsus liniyasi 10014 Jungo birlashma xabarlashishi. Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
1: Samet bula, şifta sitvağı çıxıb sizdə?
2: Hə, xeyirlik səhər qızım, çıxmayıb sizdə.
3: Ümid var adam, hər bir günü yib yeni halətdə başlaydı. Vücudqı çıxış aldı turğan arzu armalla, yüz beriş aldı turğan güzəl uçuruşla baldoraq əməlgə aşk olsun. Esanızdı bolsun ki, turmuş aman kütülmügən xuşallıqlağı tolğan boludu.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz bilən billə ətrafdakı gözəlliklərini boyqaş üçün hər vaqt tayyar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 10. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Altay vilayətinin şərqi, cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Ağzu vilayəti, Bayınqulun oblastdakı tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarında azraq yağmur yağdı. Bunun içində Qəşqər vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Qızılsu oblastdakı tağlıq rayon, Ağzu vilayətinin qərbi qatarlıq caylarının qismən caylarında utdırhal və qatlıq yağmur yağı qar yağdı. Bugün Keşte, Şimali Şincanın Şimali, Sancı Oblastının Şərqi, Qumul Şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 4-5 bal qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 8-9 bal boran çıxıdı. Şimali Şincanın Şimalıda temperatura 5 Celsiya gradus ətrafıda tövəlləb, oxşumğan dərəcədə 43-2 körlüdü. Atanom rayonunun başqa rayonlarda hava ucuq, bəzdə bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz geçe hava ocaq bəzdi bulutluq bulup, tövən temperatura 8 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 17 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızın asasi məzmullarını tonuşdurmuz.
1: 8-ci qidimliq məmliketlik pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan beriş xizməti yığını eçildi.
2: Şincanın 3-ci qidim universal ilmi təkşürüş nəticələrini elan qılış yığını ürümcədə ötküzüldü.
1: Yeni ideya, yeni səhbərgi yitəkildi. Şallıq 5 yıl səhibimizdə çoğun yol, yipək yolunu tutaşdırdı. Asasi quruluş, Şincanın gülleniş olunu müstəhkəmlidi digən mavzudiki axbarat məxsus maqalısını aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şincan ictimai suğurta tüzümü ıslahatını sicil çoğun qurlaşdırıb, ictimai kapalat müdafiə torunu puxtaladı.
1: Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq Kuşa yuqarı sürətlik taşı yoludaki açqışlıq təzgirləmi tonelinin asasi gəvdi quruluşu başlandı.
2: Avtonom rayondaki caylar par bilən təminləş xizmətini arqa-arqıdan başladı.
1: Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəbri. 8-ci xitimliq məmliketlik pəntexniki cəhətdə Şincanğa yardan veriş xizməti yığını bugün ürümçüdə içildi. Yığında baş şuji Şi Jinpingning pantexnikada yangilik yaratish to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. 10-chi qitimliq mamlakatlik Shinjongga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining ruhiy amaliylashtirildi. 15-chi 5 yil mazgilida pantexnika jihatida Shinjongga yordam berish xizmatini cho'nqurlashtirish puxtalashga turtki bo'lib, Shinjong iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga texmo yaxshi tirak bo'lish va uni yetaklash planlandi. Pantexnika ministerliği partiya grupsının şujesi minister Yinhe Jun, Atanom rayonluq partiya komitetinin şujesi Bintuan partiya komitetinin birinci şujesi birinci Jiangwei Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Atanom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Atanom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, Atanom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bintuanın Jiangwei He Zhongyou, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun daimi muavin reisi Jiang Yingchun yığınğa qatnaşdı. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanğa vakalətən pantexnika ministerliği qatarlıq dövlətinin ministerlik komitetləri və Şincanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlərinin Şincan xizmətini zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. Umudaqdırı, Pantexnika Ministerliği qatarlıq dövlətinin ministerlik komitetleri və Şincanğa yardan beriyatqan ölkə şəhərlər Şincanğa nişanlıq yardan berişini muhim siyasi məsuliyyət dəb bilişdi çan durub, Pantexnika cəhətdə Şincanğa yardan beriş xizmət əndizisini sicil mükəmməlləşdirib, Şincanın yenilik yaratı subsi quruluşu kəsb tərəqiyyatına Pantexnika arqılıq qüvvət qoşuş. İxtisaslıqlar qoşunu qurulışı qatarlıq cəhətlərdə mol nəticələrini qolğa gəltirişgə türtkü bolub, partiya rəhbərliki və sosializm tüzümünün özgəcə əvzəlikini toluq namayan qıldı. 15-ci 5 yıl məzgeli sosialistik zaman evləşdirişini asasi cəhətdən əməl qaşırışda ulni müstəhkəmləydiğən, umum yüzlük küçəydiğən
1: Canı pəntexnika arqılı qoğdaşının canlıq cavab qayğızı. Jongo Pallar Akademiyasi devletning zo'r strategiyasini ching ko'zlab, Shenjangning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilib, ilmiy tekshirish natijasini aylantirishni tezlatib, ilg'or texnikani ulg'i ko'rsatib umumlashtirish, qo'llanishni ilgari surib, fan texnikida yangilik yaratish unumini qo'zg'itdi. İxtisaslıqlar süpsini küşlük qılıb qurub, çegara rayonda yıldız dartıdığan, özünü beyğişlaydığan, batırlıq bilən ötkəlgi hücum qılıdığan pən tətqiqat qoşununu muqimlaşdırıb, çegara rayonunun yenilik yarış

0: Allıq məlumatını berə alaydıqan, yötkə alaydıqan, paydılına alaydıqan, bir xətərlikigə kapalətli qıla alaydıqan buluşqa əqiqi kapalətli qılıb, ixtisatının yuqırı sifətlik tərəqiyyatıqa əqiqi quvvət qoşuş kerek. Yığında bunlar təkiləndi. Neft ximiya sanati, ximiya sanati sahəsi Şincanın tövrük kəsbi və energiya baylıqını aylandırış kəsbi. Caylar, tarmaqlar, kəsb caylaşdırması, noxtalıq vəzibini çördə, törlərini aldınqı basqışlıq tətqiqləb dəlilləşini tezildəb, yər, energiya sərbiyyatı, muhit qadarlıq amıl kabaltını bir tutaş bilallab, çoğun-çoğun törlərini tezrək əməliyləşdirib qoruluş qılışqı törtkü buluşi. Neft məhsulatının nisbitini tövəllitiş, ximiya sanatı məhsulatının nisbitini aşırış, süpətini östürüş arqlıq, kəsibinin tipini omumizlik yeşil tövənkarbolu qılıb özgərtib, neft ximiya sanatının kömür ximiya sanati, tuz ximiya sanati, ximiyəvi tala, toqumcılıq qatarlıq kəsiblər bilən bolğan yuğurmi tərəqiyyatını yanımı püçəytib, Bütün zəncirlik, sallıq məlumat asası və rəqəmlik başquruş, tizgilləş sistemisini puxtılab, bixətərliknin azarət qiliş, başquruş ünümi və xəyb xətərinin aldın eyliş ixtidarını küçəytib, Şincanı dövlətnin mühim strategiyəlik energiya ximiyə sanatı bazısıqa aylandırış gerek. Yığında bunlar körüstildi. Şincanın bazalit baylıqı üstülliki körünərlik, yeşil toki yetərlik, rayon əvzəliki özgeçə, Bazalit yeni materiali Şincan təcrübəxanası quruşunu tezildib, xam əşya, ünər sənət, cabduq, məhsulat, bütün zəncirlik yenilik yarıcı sistemisi bərpa qılıb, ul tədqiqatdan kəsibləşdirib kengaytışkıcı bolğan cəriyanda ötkəlgə əmkarlışıb hücum qılış əndiyisi bərpa qılıb, pən tədqiqat nəticisini aylandırışını tezildib, kəsib tərəqiyyatını sistemilik texniki tiriki və yenilik yarıcı yetəkçilikigi iki qılış gerek. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
1: Əmdi, yeni idiyə, yeni səpərgə yetəklidi. Şanlıq 5 yıl səhibimiz boyca anlatış verimiz. Əmdi, stansımızdan çoğun yol yibək yolunu tutaşdırdı. Asasi quruluş Şincanın gülləniş ulanı müstəhkəmlidi deyən mavzudaki axbarat məxsus maqalısını anlatımız. Baş Şuji Şi Jinping ul əslihənin caylışçı, qurulması, funksiyası və tərəqiyyat əndizisini əlalaşdırıb, zamanvi ul əslihə sistemisi bərpa qılıb, sosialistik zamanvilaşqan dövlətini umumyüzlük quruşqa puxta asas seliş gerəkdəb təkdiləri. 5 yıldan bu yan, Şincan səmimi tapşırıqını əsli çın saxlab, Partiya Mərkəzi Komiteti bekit bərgən 5 cün strategiyəlik orun bekitmisini zid çörədəb, qatnaş, energiya, suçılıq qatarlıq cəhətlərdə bəlgi xarakterlik bir türküm çoğun-çoğun quruluşlarını sicil alğı sürdü. Tianşanın cənub şimalıda çoğun yol tərəb-tərəbkə sozulub, aeroportlar tutuşub, elektr tori uzarab, içki taşqı alaqını özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış səviyyəsi sicil özüb, Abdonum rayonunun yuqarı süpətlik tərəqiyyat ulu puxtulandı, quvvəti toplandı. Dövlət yolu 07-11 liniyəsi Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolunun Yongfeng Uçur Közütiş Tizgiləş Mərkizdiki çoğun ekranda rəqəmlik qoşmaq toneldiki qatnaş əhvali hər vaqt körünüb, hər bir optomobilinin eniq orni sürəti qatarlıq uçurlarını körgülü boludu. Jongo Qatnaş Qurulışı Quruhi Şincan Qatnaşqa Məbləq Zeliş Tərəqiyyat Çəklik Şirkti Ticaret Baş Ştabi Partiya Komitetinin Şücəsi İcraiyyə Baş Direktori Tu Guanşan tonuşdurub mındaqdırı. Bu aqıl sistemiqi tayinib, baldur bayqaş, baldur bir tərəb qilişini işqaşırdıq. İlgiri avtomobilini bəlgilimgi xilab toxtatqan orunni 10 metr qıcı bolğan dayırdı bilələydiq. Hazır 2 metr yaki 5 metr qıcı bolğan dayırdə bilələyimiz. Uzunluqı 324,7 km kelidigan Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolunun bütün liniyasida 2025-ci yili 12-nin 26-cı günü qatnaş başlandı. Buna bilan 7,5 saat aylanıp mağdigan tağ yolu 3,5 saatlikla yol bolup qaldı. Bu yol Janubi Şimali Şinjan ara qatnaş arlıqını qısqartıpla qalmay, sansızlıqan kişinin turmuşunu özgertti. Yük avtomobili şopri Chen Hui mındaqdırı. İlgiri yamaşma yol, aylanma köp bolğaşqa tez mağalmaydıq. Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolu yaxşı, tağdın tonil arqılıqla ötüp getimiz. Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolu Tianşan Qalibiyyat tonilinin ciddi işlarğa taqabıl duruş.

0: Мен мушу жерде тугулуп чоң болгон. Үрүмчи Лопнур жогору сүрөттүк таш жолу ясылыштын бурун чарва бакаттым. Мен мушу жерде тугулуп чоң болгон. Үрүмчи Лопнур жогору сүрөттүк таш жолу ясылыштын бурун чарва бакаттым. Бу жерде иштеп наһайты шарап эс кылдым. Үрүмчи Лопнур жогору сүрөттүк таш жолу Тянь-Шаннын жаноп шималы арзырыки куруктук жолу чоң томурун раваллаштырган болса, Үрүмчи Тянь-Шан халкара аэропорту Шинжаңды дүйнөгө туташтырган бошлук көбүрүгү барпа кылды. 500 000 квадрат метрлик яңы аэробина эсирки 3 аэробина көлөмүнүн жыгындысыга тең. Нөвөттө жылдык жолучу тошуш иктидары 48 миллион адам кыйтымга жетти. Yıl 5-dən 8-ci ayğaca aeroportun ticarətlik xalqara yolucu transport liniyası 33-gə, xalqara yük transport aviasiya liniyası 37-gə yetdi. Yolucu transport liniyası 20 dövlət, 25 şəhərə tutaşdı. Yıl 5-də həftədə 80 xalqara yolucular aeroplanı qatnağan bolsa, hazır həftədə 140 növbəti aeroplan qatnab 75% köpəydi. Үрүмчи халкара аэропорту шөп ширкетинин мулазмат башкаруу бөлүмүнүн транспорт кесибиги мәсүл хадими Яң Шуаң 2015 жылдан баштап аэропортта жолуучулар мулазымты кызматы менен шугулланган болуп, бу Азия, Европа авиация түгүнүнүн халкым тараккыятыга гувах болду. Яң Шуаң мындай деди: Кона аэробинада жолуучулар аэропланга чыкканда кагаз билет иштетти. Яңы аэробинада кагазсыз сапарга чыгыш жолго коюлду. Азыр жүк тахны өзү мәшгулат кылып, авалылык тошушка бериш, аэропланга чыгыш расмиетин өзү мәшгулат кылып бежириш нисбети 70%дан ашты. Гуаншилык жолуучу Зыяң мындай деди: Бинага кириш бек кулай, хизметчилер кызгын экен. Европага катнайдыган нөвөтчү аэропланмы көп экен. Бунундан кийин Шинжаңда аэроплан алмышны ойлошуп атыман. Бу жыл 1-нче айдан 9-нче айгача Шинжаңдын универсал катнаш курулушу түрү тураклык мүлүк селенмеси 60 миллиард 774 миллион юанга жетип, былтыркы шу мезгилдегиден 2.188% көпөйдү. Bunun içində dövlət yolu, ölkə yolu qol liniyası selinməsi 37 milyard 618 milyon yuanga yetib, tamamlanğan ümumi selinmənin 60%-dən artıqını egilədi. Yezi taş yolu quruluş salmığı sicil aşırılıb, 10 milyard 613 milyon yuan məbləğ selinib, yezi kəndlərini gülləndiriş və rayonlarının mas tərəqiyyatı küşlük kapalətkə iqi qılındı. Şinjang 15-ci 5 yıllık yirik planını yolgu koyuşka birleştirip, katnaş, energiye, suçilik katarlıq sahelerde çoğun-çoğun Türk kuruluşunu tez edip, ul əzlihe 10 torunu sicil mükemmelleştirdi. Altıntaq etkiriki çakılıq, Lingyang 750 kilovoltluk tok 703 besim özgertiş kuruluşu meydanıda ul kolaş, munar kuraştırış katarlıq meşgulatlar tertiplik alğı sürülmekte. Kuruluş, Şinjan çakılıq 750 kilovoltluk transformator punktidan başlanıp, Çinxay, Mangya, Lingyang 750 kilovoltluk transformator punktida ahırlaşır. Kuruluşunu 2027 yılı tamamlap ışkı kiriştiriş planlandı. O vaqtta Şinjan elektr torunun gharbi şimal 750 kilovoltluk qol elektr toru bilen tutuşuş liniyası 4 liniyadan 6 liniyaga. Сыртқа өзгірішчан тоқ еткізіш ұқтыдары 3 миллион киловаттын 4 миллион 800 мін киловатқа көпейеді. Чақылық Линьян 750 киловолтлық тоқ еткізіш бесім өзгертіш құрылышы Шинжан бөліке игідарлар түр бөлімінің муавын директори Ву Шипин мұндақтыры. Азырғыча 1045 мұнарының ұлыны колап, 968 мұнарының құраштырып болып, әрқайсы іштәртіплеріні юқыры өнімді жіпсілаштырдық. 5 yıldan bu yan, Şinjan'ın universal istiroluk katnaş tori kün seri mükemmeleşti. Taş yol umumi musabisi 230 bin kilometreden eşip, barlık vilayet, oblast, şehirler yukarı süratlik taş yol devreye girdi. Ticaretlik tömür yol musabisi 9557 kilometre yetip, Şinjan'daki 80%'ın artık nahiye derecelik memuri rayonunu kapladı. Transport aerodromi 28-ге yetib, Sanjata mamlakat bo'yicha har qaysi o'lka avtonom rayonlari ichida birinchi o'rinda muqim turdi. Shinjang ichida aylanma liniya shakllantirish, Shinjangga kirish, Shinjangdan chiqishni tezlatish, janubiy shimoliy Shinjang aro qatnashni ravonlashtirish, chegaradan kirish chiqishni tutashtirish nishoni tez amalga oshmoqda. 5 yıldan bu yan, Şincan'ın 750 kilovoltluk pevkulada yukarı besimlik elektr tori kölümü yeni pəllige kötürüldü. Liniyanın umumi uzunluğu 15 bin kilometrden aştı. Bu, Ürümcidin Beijing'ci bolğan tüz liniyelik arlıqının 6 əssige baraver. Memleket boyunca kölümü en çok ülke derecelik 750 kilovoltluk gol elektr tori kurulup, 750 kilovoltluk transformator punktinin 39'ı, liniyasının 120'si yazılıp, dövdümüzge 750 kilovoltluk transformator punkti en köp, liniya umumi uzunluğu en uzun ülke derecelik memri rayonuna aylanıp, 8 aylanma tor arqılıq Şincan içini təmirleydiğen 5 liniya arqılıq Şincan sırtlığa tok yetküzüdüğen asaslıq tor rangisi şekillendi. Bugünkü günde Tianshan'ın cənub şimalıda yollar her tarafı sözüldü. Aeroportlar dünyaya tutaştı. Elektr energiye yukarı süratlik tori içildi. Ul əslihənin halkın tərəqiyyatı Şincan iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muqimliq asasını texmü müstəhkəmləb ilgirləş kuvvetini körünərlik küçəytdi. Rayon urni baylıq üstünlüyü yukarı süratlik tərəqiyyatının cüş urup turğan kuvvetiye özüksiz aylandı.
1: Әмде 5 yıllık netice kağızı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Xavri. Bu 5 yılda Şincan İctimai Suğurtı Tözümü ıslahatını sıcıl çonkurlaştırıp, İctimai Kapalet Müdafiye Doğrunu puhtılap, türlük əmin tapdırıp, xalqı nəb yetküzüş kuruluşunu zor küş bilen alğı sürüp, şəhər yezi Tural Qosidiki kəm tüklükünü özlüksiz toluqlap, xalq durmuşu bəxt saadetini əmmi aylıqı yetküzdi. 5 yıldan bu yan, Şincan türlük ictimai kapalet təminat səviyyəsini muqim östürdü. Karxana işçi xizmətçilərinin asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısını məmliket boyunca bir tutaş ğəmləş. İşsizlik suğurtısı, işti yarılınış suğurtısını Abdonom rayon bir tutaş ğəmləş əməlgə açdı. Şəxslərinin yaşanğanlı kütünüş bulu tüzümü omumizlik yolu qoyuldu. Şəhər yazı ahallarının yaşanğanlı kütünüş təminatını östürüş ərkdi Abdonom rayonun xalq durmuşu əməli işığı kirgizildi. Abdonom rayon boyunca 3 xil ictimai suğurtığı qatnaşqanlar 2020-ci ilinin axırdiki 19 milyon 640 800 adam qetimdən 2025-ci ili 22 milyon 941 adam qetimgi yetib, yılığa otri hesab bilən 660 000 adam qetim köpəydi. Asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısığı qatnışış nesbiti 95%-dən muqam açdı. İctimai qutquzuş, yardım veriş ölçümü udulluq örüldildi. Tövən turmuş kapaltı səviyyəsi sicil östürülüb, qeyinçilik var ammının asasi turmuş tövən çeki müstəhkəmləndi. Əmin öy quruluşu ər millət ammısının turalğı şəraitini sicil yaxşılıdı. Abdonom rayon cəmi 63.500 yezi ailesinin turalğısını yer tevreşki çidamlıq, apetten müdafiyelini eləydiğən qılıp, yaxşılaş quruluşunu yolu qoydu. 206.700 yürüş kapaletlik turalğını köpəytdi. Kəpi öy rayonu, şəhərdiki kəndlərdə 226.400 yürüş öyünü özgərtdi. 5.254 konu oltıraq rayonunu özgərtib, 924.300 ailəgi nəbiyyət küzdi. Şəhər bazarda su bilən təminləş, yıqılğı qazını umumlaşdırış nisbiti 100% yıqılaşdı. Kömür ornığı tokışıltış birinci, ikinci qararlıq quruluşu umumizlik axırlaşdı. 1.630.300 dehqan çarvıcı ailəsinin par əsləhəsi özgərtildi. Şəhər yezlardaki ammının turmuşu həqiqi yaxşılanmaqda.
0: Əmdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Xəvri. 5 yıl tırışış nəticəsində portda yeni özgürüş boldu. Qorğaz Xauçan Xalqara Yük Transport Vakalatçılıkı Çəklik Şirkətinin baş direktori Lian Hao bu özgürüşünü başdan ötküzgücü, qatnaşqıcı, şundaqla mənbətlənqücü. Tarmujnudun ötküzüş ünümünün dərəcəsi eşib, taşqı soda kəsib aldı, köp xilleşib yenilandı. Yuqur ünümlük Ravan Xalqara Yol, Congu'da yasalgan məhsulatlarının sırtqa texmü köp çıxırlışıqa küç qoşmaqda. Qorğaz Xauçan Xalqara Yük Transport Vakalatçılıkı Çəklik Şirkətinin baş direktori Lian Hao mundaq dedi. Mən Lian Hao, Qorğazlıq, hazır yurtumda taşqı sodası qılıvatımən. 2020-ci yıldan başlap taşqı soda bilən şuğulınıb, asaslıqı yük transport vakalatçılık mülazımı taqıldım. O vaqtda avtomobil eksport rəsmiyyəti bejiriş üçün nəticə köznəkdə öcrət

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz dilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük musabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan musabıqı meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və Sağlamlıq proqramısı.

Hürmetli radyoyanlıq iştoslar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızda anlaşılan qarşıyalımız, mən proqram riyasetçisi Sülpiyyə Abdıqadır. Anlıq iştoslarımız, proqramımız bugün vaxtı da zorunlağı sunuldu. Proqramımız anlaş üçün radyoyanlıq kəkən bizdən barlıq anlıq uçilərimizi qızın qarşıyalımız, bizdeki Veşin Supamızın numarı XC1074 FM'ni koş şarkılık programımız katnışıp, yol katnaş çürleri bası verip meni şanlarını kızgın karşalımız. Onda azanlı uçularımız, biz Ürümçinin kelbiz 3 günlük kavaraydın berilgen məlumatıga bir dikkat kalaylı.

Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava arayımında buluduk yanılgıçılarımız. 10-ci ista keçidin 11-ci ista kündüzgü hava uçuk bulup kiyin bulutlanadıkken temperatura 9-dan 18 Celsius gradus kıça. 11-ci ista keçidin 12-ci ista kündüzgü hava uçuk bulup kiyin bulutlanadıkken temperatura 9-dan 19 Celsius gradus kıça. 12-ci ista keçidin 13-ci ista kündüzgü hava bulutluk temperatura 9-dan 16 Celsius gradus kıça buludıkken temperatura davamlıq tövəlləv etib dağınlıq uçularımız şuna digən keçlərdəki keyin işləgə alay diqqətə qayısla.

Dövlətimiz təntərbiyə vəkillə ümid ki, Asiya tənərkət müsabıqısıda 169 altın medalını qoluq gəldirib, müsabıqını axırlaşdırdı. Hər qaysı türlədiki müsabıqı qatnışıdığan mahirlər, umumi yüzlü qalda olimpik tənərkət müsabıqısıqı təyərlik qilişalı digə kirdi. 10-nın 9-cü günü 20-ci növətlik Asiya tənərkət müsabıqısıdır ki, Dövlətimiz təntərbiyə vəkillə ümikinin xulası yığını və qışlıq məşqləndiriş səpərvərlik yığını Beycində ötküzüldü. Bu növətlik Asiya tənərkət müsabıqısıda Dövlətimiz təntərbiyə vəkillə ümiki 169 altın medal, 341 umumi medalğı erişib, o da 13 gün növət Asiya tənərkət müsabıqısının altın medal tizimlikidə 1-ci orunda durdu. Altın medal umumi sanada dövlətimiz çigra sırtidiki Asiya tənərkət müsabıqısiga qatnışdiki yeni rekordni yaratıp, tənərkət nəticəsi və mənəvi mədəniyilik cəhətdən qoş mol usulaldı. Bu növətlik Asiya tənərkət müsabıqısıda Los Angeles Olimpik tənərkət müsabıqısı üçün mahirlarni umumi yüzük məşqləndiriş vəzifəsi muvaffaqiyyətlik tamamlandı. Asiya tənərkət müsabıqısının 100 kiçik müsabıqa türügə qatnaşmağan əkvalda dövlətimiz təntərbiyə vəkillər ümiki yenilər əla nəticəgə erişdi. Müsabıqı məzgələdə cəmi 8 turdə dünya rekordi, 13 turdə Asiya rekordi, 26 turdə Asiya tənərkət müsabıqısı rekordi buzub taşlanıb, köp turdiki nəticəsi dünya boyunca ən yuxarı səviyyəyə yetdi. 2028-ci illik Los Angeles Olimpik tənərkət müsabıqısının başlanışına 22 ayğı yetməyən vaxt qaldı. Hər qaysı

Dostlar, programımızın axırda Ürümçi şəhərinin yaxınki 3 gündəki hava rayından aldın məlumat verib ötdümüz. Bugün gündüzün keçigicə hava bulutluq bulub, bəzdə uçuq buludu, temperatura 9-dən 17 Celsiya gradus qıcə. 10-cı ayının 11-cü gün gündüzün keçigicə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıcə. 10-cı ayının 12-ci gün gündüzün keçigicə hava uçuq bulub, bəzdə bulutluq buludu, temperatura 9-dən 19 Celsiya gradus qıcə hava rayından məlumat anlattıq. Жоң билан дослар, бүгүнкү сапарыңызды биз сырдаш программабызды акырлаштырабыз. Программабызды яктырып алган барлык досторумузга рахмат. Сапарыңлар раван, бехатар болсун. Мен программа риясетчиси Кадыр Якайсар, нөөбөтчү мухаррир Үркес Султан. Хайр хош дослар.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz...

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynədiki avtomobillərinin bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb edib gelidu. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşləş mədəniyyətsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdu. Həm işini özümüzdən başlayılıq.

0: Güzel arzu isteklerine büküp, yeni bir günü kuş tepesim bilen kütüb alğan kadirlik dostla, ədigenlikinle xayirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 10 ayının 11 günü yekşembe. Dihanla kalendarı boyunca 9 ayının 2 günü. Səhərdeki kuyaş nuri naidi parlaq. O sizden barlı köngül xaşlıklarınızı süpürüp taşlaydı. Səhərdəki şəbnəm tamçıları mərva yetəksəb, o sizdən güzəl keyfiyyatınızı zinnətləydi. Səhərdəki güllər tolumu güzəl, bu güllər bəxtik tolğan yürək vəkillik qılıdı. Şuna, hər bir səhərdəki yeni quyaşını tatlıq külümsürüşünüz bilən kütüb elin. Hər günü səhər oranınızdın turğanlıqınızdın özünüzünü bəxtlik izqilin. Xayrlı səhərdəki quştəbəsün bilən keyfiyyatımız çəksiz xoşallıqı tolğusi. Səhər lirikimizga birlikdə jör bolup atqan süyümlük anlıqçıla, ümidkə tolğan gözəl bir səhər həmimizgə xoşallıq bəxş etgüsi. 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız arqılıq radio aldıdakı barlıq anlıqçılarımızdan aram künüyə xoşallıq və yaxşı keyfiyyatın yer bolışını çin dilimizdən ümid qılımız. Mən riyasetçi Zumrat Mütəllib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əpsi Sılu Şitin'dan Masqadam'da anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əpsi'de anlayışınlarını karşılımız. Qadırlı dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunlar oranlaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizde, Həsəlna hər günü bir qoşuqdan artıq yeməsi gerek. Közdə uxlağanda üç oranını ısıq saxlaş gerek qadarlıq məzmunlarda söz əbirimiz. Programımızdan sağlamlı savadları sahibisi de qara görüşünün qandaq uzuqlu qımıdı bar. Aşqazanın ısıqı eşip gəsə, nemi yesi yaxşı buluduğu qatarlıq məzmunlarda savad söz əbiriz. Qınamsı dostlar, diqqınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Səhərdəki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107-də 4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107-də 4 qatnaş sənət radiosu.

ki uçurla diqtinglarda boludu. Saat 13-dən çüşlük yollarınızda biz Həmrə proqramisi. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz Həmrə proqramisi çüşlük aramağınızın əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də Qanun Sizge Həmrə proqramisi, saat 16-da Sizge Rəhmət Eytqumba proqramisi. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət təsir qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, aktiv küş tarqıtılığan bu proqramının qənimət əmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gül Qoncılar proqramisi, saat 18-də Qatnaş Liniyası proqramisi. Saat 19-dan keçlik yollarınızda biz Zəmra proqramisi. Saat 20-dan Şincan xəbərlərini anlayısılı. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə tən tərbiyə və sağlamlıq proqramisini anlayısılı. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtinlarda buludu. Saat 22-dən səbrinizdə biz sırdaş proqramisi anladılıdı. Saat 23-dən xeyirlik axşam proqramisi. Bunun da yıqımlıq naqşi muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24-də Sizge Rəhmət Eytqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlışıdı.

Avtomobildə qaşılı körülgəndi beyparvalıq qılma. Toğra bir tərəf qılıb. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilnin xətərdən agahlandırış çırğını yandırın. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılganda, kəyindiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildiki yolucularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırın.

Qadirlik anlaqıcılar, vətən minən ailən proqramımız arqılıqslar üçün mülazimət qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir binonlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüşkü diləkdaşımız. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Vətən minən ailən proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitinda Maskıdamda anladılıdı. Proqramımızın Sılu Şitin əbsizimi anlaşınlarına qarşalımız. Bu qitamqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anladış birimiz. Aval Şincanlıki yanlıqlar səyibimizdə bir qanca uçur anladımız. Yurtumdaki yanlıqlar səyibimizdə dəmiliş məzgilidə ara qorıqı sayahidinin səpərgi çıxışdiki yeni tanlaşqa aylanğanlıqı toğırsı da sözə birimiz. Yarqın isim səyibimizdə hər qitamlıq səpərini İjdahat bilan qo'g'dab kelayotgan Xulqijan bilan tunishimiz. Anna deqtonlar programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Yaqınqı günlərdən bu yan 2026-cı illik Şinjang Ammaviy Cholpanlar Tianshan'da çaxnıdı Munadar Ammaviy Ədəbiyyat Sənət Əsərləri körüki arqa-arqadan qoyuldu. Şinjanın hər qaysı jallarından kelgen ədəbiyyat sənət xizmətçiləri turmuş əməliyyətində öz bitilgən əsərlərini ammağa yetkizdi. Kucha şəhərlik mədəniyyət sarayının artistləri icadi usul körükni urunışı bilanla tamaşabinlərinin diqqətini tartdı. Kucha şəhərlik mədəniyyət sarayının usul rejissori Yusufcan Abdulla tunuşturub mundaq dedi. Bu usulğa Kucha daryasidagi İttifaq yeni körüki xam material qılınğan. Aldağı əsrinin 40-cı illərində Kucha nayəsinin şu çağdakı hakimi Lin Jilu Küsən qadimi kiçikidəki uzaq yıl remontsız qalğan yağaş körükni elib edib. Əsli ornığa qaydıdın yağaş körük salğan həm də onunğa Küsən qadimi keçki İttifaq yeni körüki deb nam bergen. Bu yıl 5-ci ayda Hangzhou Sifan Daşiyosunun uqtukçı uqoqıcıları şu caydaki icadiyatçılar bilen birlikte hazırqı zaman usultılı arqılıq Kızıl Tarıqni qaydı namayan qılıdığan körük namlıq bu usulni icat qılıp çıqqan. Əgər körük namlıq usulğa Kızıl əsli maqsad mücəssəmlengen deyilsə, Kızıl Anlar Aşxanısı namlıq usulda adlı kişilər arasıdaki illıqlıq, çəksiz mikrimuhabbet əks ettirilgen. Bu əsərge Ürümçi şəhəri Midon rayondaki Qaysar Navayxanısının kişilər qalbini illidədiğən əqiqi yıqayısı xam material qılınğan. Bunu Şinjan Mədəniyyət və Sayıxat Məktibidiki 30-cı yeşi 17 yaş bulğan bir top yaş ösmür usulçi. Bir aşqanının künürlük əqiqi turmuşini usul şəklədə səhnəgə elib çıqqan. Bu aşqanının qiyinçilqı barla aşqanda haqsız tamaq yisi buludu daydığan qalıplarını illidədiğən kilişimi bar. Әр аял ішкәлләннән бу ашханыны ічеватқыныға 20 нәтч ел болды. Улар ашханыны әр елі 3 ай тағап, яшанғанлар санаториясы беріп, намрат яшанғанларға өз енедің пұл шықырып, ұқтысады жәттің ярдан берді. Шинжан мәдәният сарайының усул режиссері Леолонг әң хақиқи ісиятны толық ихбарлап беріш үшін илгири оқуғычыларны ашқандыға башлап беріп, тамақ еп. Ашқаны егесі білән кән көшеде параңлашқан. Балалары бұ ерде қылыпларны илітідіған нұрғын ішларны аңлыған. Ойын қойышқа қатнашқан оқуғычы Имран Ахмет мұндақ деді. Ашқаны ічеватқан бұ бір жүп әр аял нұрғын еліні бір күндәк өткізіп, мехри шапқат еткізіп келіп етіпті. Біз ұсыл арқылық тамашы бұлларға Шинжанды мәзі таамла, гүзел мәнзірлі бұлып қалмай, ені нұрғын ақ көңіл атты кішілерінің мұ барлықыны білдірішіне мәқсат қалдық. Көрек сәхністі надыр әсірлі арқы-арқыды намаян қылынды. Чин Чанхы намлық нақшының мелодиясы яңырғанда тамашы бұллар мұ енік әгішіп әтті. Bu naqşa 20-ci növətlik Ammaviy Cholpanlar mukafatının musiqi türdə mukafatqa erişkən əsər. Şinjanın ənənəvi palaz toqumçılıq ünürüdən ilham elib işləngən Anamnın palazı namlıq usulda qayri maddi mədəniyyət mirasları ünürü başqıçı usul arqılıq hazırqı zaman səhnizgə elib çıxıldı. Şəhər axalısı Wang Xiaohui mundaq dedi. Naqşı usulda Şinjanın çonqur adamiyyət asası həm də illiqlıqı tolğan qaynaq turmuş mənzirisi ifadılınıbdı. Hikayesi bar. İllıqlıqı tolğan ədəbiyyat sənət əsərləri dövlət bayramlıq dəm ilişimğa nurğun xoşalıq elib gəldi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdə anlıqıdığınınla, yurdumdaki yanlıqla səyibisi. Bu səyibimizdə, dəmiliş məzgilədə, hara qorqı səyahidinin səpərgə çıxışdiki yanı tanlaşqa aylanğanlıqı toğırsıda sözlə birimiz. Turpan doğulan hara qorqının yeri asda hara kəmisi naidi soğuk idi. Ötüşmü yolunun iki tarafıdaki 56 haraq saqlaş öyünün temiğa Şincan'ın örübada tam rəsimleri sızılgan bulup, qatar-qatar döp yağaç tonları rətlik tızılgan. Havadın quyuq haraq yedi tarlıb duraddi. Sayaqçılar düşendürgücüge əgişib, astı meniyib, axlap qadımını toxtutup, süratge tartı vatatdi. 1976-ci ili qurulğan bu hara qorqı Şinjandakı tunji özüm harıqı işləp çıxırış qarxanısı bulub. Bugünkü gündə dövlət 4 A dərəcəlik sayahat mənzərə rayonuna aylanğan idi. Ürümçilik sayahatçı Tursuna Yusuf ailəsindəki üç aylan alayitən dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə Turpanğa səyahətə gəldi. Yer astı hara kəmsidə o hara qorqının isil gənxun qızıl üzüm harıqını tetib baxdı. Pişiklar sexağa kirib, üzümünü parcılab, içtiş, döp yağıcı tonudan saxlaşdan bütün cəriyanını yakın arlıqdan gördü. O, mındaq dedi. İlgiri üzüm harqını talla, basırdan mal cansıdaki bir butulga haraq tapla qara etdim. Bugün hər bir tal üzümdan bir istakan haraqı ayrılış cəriyanını öz gözümlə gördüm. Döp yağıcı tonudan xuş bıraqını pırab, bütünlay başqıca yızqıldım. Şənürgəçi yana onunğa Lollan haraqçılığının tarixi və Şinjan üzüm harqının mənbəsini sözləb bərdi. Kəşdə bir ailə kişiləri yana Yarğul qədimi şəhərə gəlib, keçilik mənzərəsini görüb, bu yerin keçilik səyahət fəaliyyətinə çökmə şəkildə qatnaşdı. O mündəq dedi. Gündüzün qızıl haraqını tetib, hünər sənət buyumlarını gördük. Kəşdə qədimi şəhərini aylanıb, keçilik mənzərəni tamaşa qıldıq. Bu dəm iliş nəyidə mənəli götdi.

Qurban Lollan Hara Qorqi Pay Çekli Şirketinin Mavin Baş Direktori Can Haycun tonuşturup bundaq dedi. İlgiri Hara Qorqiga kelgen sayahatçilerden köpüntisi daga qilib süratke düşüple mağaddi. Bugünkü kunda üzüm harqi qoşulğan yeni oynaş usuli. Qısqa musabilik daga qilishni çökmüsini aşqa üzgertti. Dövlət bayramı məzgilidə haraq qoruqımızda üzüm haraqının adətiki təyarılınış yaryanını tunuşduruş, isil haraqlarını tetib yıqışdan başqa, yana kəsbi tetib baxalış ustası, haraq içtiş ustası məxsus yol başlığı cibuluş, məxsus sayaqat liniyəsində meniş qatarlıq çoğur sayaqat qılış zaqasıq türlərini yolqa qoyduq. Sanji Huanxin haraq qoruqına başqıcı mənzəri barlığı gəldi. Huaxin Hara Qorqi Sanji şəhərinin Daşiçü bazırdakı Huaxin Yoyo cilğısıqa caylaşqan. Ürümçi şəhər rayonu bilan bolğan arlıqı təxminən 57 kilometr. İgilgən yer gülümü 3900 mu? İgilgən yer gülümü 3900 mu? Kəsib halıdı köp mənbəlik, yürüşləşdürülüşü toluq. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə sayaqacılar bu yerdə üzüm harqı pişiqləsiqığa kirib, harıq içtişinin bütün cəryanını yıqın arlıqdan görüb. Haqsız üzüm harıqını tedib, baxalab çıxdı. Mənsarı rayonda yana köl buyudaki yağac öy, yoltuzluq asmalageri, kiçik tipdiki balalar su üstü bağıtısı və özü kava pişiriş rayonu bar bulub. Ayıl ve köl içiş, istirahat dəmiliş, daladaki kollektiv öməklərinin həmmisinin ihtiyacını qandıralaydı. Şəmbə yaşəmbə günləri kəlgən sayahatçı bir gün ilə 100 adam qıdımdan aşıdı. İşki özgəcə hara qorqının icadi izlinişi Şincanın üzüm harqı qoşulğan saha xalqıb yoğurlışını işğə aşırıb, dairisini kəngaydışının ıxcam körünüşi. Şincan üzüm harqı cəmiyyidinin muavin başlıqı Çin Şincun bundaq dedi. Üzüm harqı hazır allı qaçan nokul yezi ilik qoşumca məxsulatdi. Sətələdəqən yəkkə məxsuslat olmasın, üzüm harqı mədəniyət xəyəqət birləşdirilgən yoğurma əndizi arqılıq hər qaysi çoğun haraq qoruqlarının yemək işmək, toralğı, qatnaş, xəyəqət, mal sətiviliş, köğün içtin ibarət bütün zəncirlik yürüşləşdirişini üzüksüz mükəmməlləşdirib. Xəyəqəcilərgə haraqçılıq mədəniyyəti və Şincanın üzüm harqı kəsbinin asasını çoğun yiz qıldırdıqan məxsulat qaylandı. Bu yıl kirgenden bu yan, ara korku medeniyet sayıqat istimalının derecesi körünürlük üstü. Barğan sıra köp sayıqatçı ara korku da konuşunu talladı. Sayıqat musabısı yerim günlük kıskı musabılık sayılı kılıçtan başlanıp, bir günlük, işki günlük çoğunqurlap dem ilişka üstürüldü. Her kaysi çoğun ara korukları yana, yekke noktuluk ticaret endisini bozup taşlap, liniyelerini tutaştırıp, hem türütkü bulup, terakki kılıçını işka aşırdı. Bugünkü kündə hər qaysi cəhlarda araq tetiş ustaları tərbiyyələş dərisi, üzüm harqını baxalaş, uzurulunuş yığılışı qatarlıq fəaliyyətlər ötküzülüb, özgə xas ıstımalçılar topunu şəkilləndirdi.

0: avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq sesini
1: sağlayın. Beycan vaqti saat 8. Adam bilen adamın uçuruşu bir xil təqdir. Avtomobilga çıkıpla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş bir xil adet.
2: Biz radioda sizlərinin avazınlarını anlaşqa adetləndik.
3: Avtomobilga çıkıpla anlaydığınız 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: İlliqliğimiz, məsuliyyətçallığımız və minnettarlığımız bilen sizlərə hər vaqt həmrə bolumuz. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü yarqın isim sahibimizde her qitimliq səpərini iştihat bilen qoğdap kelibatkan Xıl Gıcin bilen tonuşimiz. Sər saat 5-tin 30 minut ötken bolsumu, Ürümçidən teği tan yormağan idi. Xıl Gıcin qaranğıda orından turup, xizmet kiyimini kiyip, 20 netçi minut piyada minip, Yovşin kutsidiki toxtalğu meydanıqa yetip geldi.